mit a déad agus seocúmh an gignoacht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife, agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe, agus níos mó ná 3 billiún éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 oiríne i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríg ar an séú lá is fithe de bhí Vanport. Is mid a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rewind. Radio Rewind.

0: Popnuach ar radio rira.
1: Neamhaglach, euphoriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceolthairí gaeilge is fluscaí sa lá inniu sexy tig. Máis aga datnín a leithead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultar áteach tá na slúte titting rá le sexy tig le blianta beaganús agus anna éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP Sexy Tig eithe acu imlíne agus beag deisegut é a chluisint bio ar chamcóirt. Beag Sexy Tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conlays of Lep iarthar chuirtí ar an éanú lá is trucha. Is mise a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira.
1: Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Katsai ag teachta go hÉireann. Bunaíú an grúpa mar chuid den sráid Teleficha, Netflix, Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katsai agus Kyosakis na Cártica idirnáisiúnta le hÉireann ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Katsai a Casas a Tree Arena, or quit the Hamcourt Wild World, mart on Tainala de V Van for. Is Mr. Jade Ogus Bin on Geek New Act is Danny, Radio Rira. Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: seo. Popmua ar Radio Rerun.
1: Deisgéal dus na cailíní Bronacha tá a deire tagtha le haighéad is Phoebe Bridgers agus í ag filleadh ar an áradán thaobh sus cúpla bliain a ghlacha. Cuirtí tús le fifi sé le gigeanna pop-up a chasaigh timpeall na tíre i Mheiriceá agus tá sé fógraithe aici anois go mbeadh sé ag dul ar camcóir Domhanda d'ar bhanam at the Lost Tour. Is fad an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam Derek Punisher eisithe Shamely Nohin. Mar sin tá a lucht leanúna an a hásta go bhfuil sí tagtha ar ais ar an bhód. Beidh go Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníosta anseo ar Radio Rírá.

Féad an seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luan gahíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnis te is fear a chasa díba gónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa jéad an seo ar Raidió Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rírá. Radio

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dieiv is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cairteanna na hÉireann agus beidh siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den scó a bheas ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Re-Raw.
1: RRR Punk IE. Erlíne agus Ernair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: bhaint le scóchile ach féidir an rud na leiinte seo an rud is far ná an gofuil anrá acu rudí i dhéanamh ina bhela chéin nó nuair táid fásta stuas caiimiid roiha a dhéanamh in ar heil agus an sin. Nuair tá an síl acu ar ís beag caihí siad é sin a elam caihí mé roiha i dhéanamh cad atá mé géir dhéanamh an bhfuil sim agamsa seo an bhfuil mé dhéanamh seo mar caihí mé nó an bhfuil sim agam cinse an rud freisin nach bhfuil siad amach faoin ar táid ag chutha an bra don dulrá an hábhachtach sa san ís sa bhblion seo san níos seo tuigann siad céim fá go bhfuil an grá a gcuint an dulrá agus sin níl sé sin a gcuint sa scóil sa mainstream scóil ag chur a bheith céim fá go bhfuil na chrán tábhachtaí céim fá go bhfuil na hain tábhachtaí céim fá go bhfuil amid ceangailte leis an dulrá conas is féidir linn a bheith grábhar don dulrá grábhar dín féin gachrúd mar sin na ceistena atá sáis tá sí tábhachtach mar páistí ach an sin an rud ná tá siad mar páist tá an síl acu agus an sin mar duna fása baid siad in ann rán a féin a dhéanamh agus ba an grá acu don dulrá agus an tuiscineach cos níl an tuiscineach ag daoine nuair tá na páistí an sin agus bíon litir ann bíon brusca brúscar suas béidir síos an cnoc na rud éigin agus cruann na páistí ceistrim céim fá bhfuil daoine ag dhéanamh anseo tuigann siad go céim fá gofuil méid an sin an tuigann tú tá an síl
1: Táis sin na hóspraúil sin na chlóisteil mar sin na rud go bhfuil an teiscin sin agus ghil an tabbaltarirt sin ag poistí an mna bhfuil na de sin lí acu sin na thuraniuúil agus sin na ólam agus cheáil forbertar sin i mon sean sin agus tá se thó samúil bíon daoine ag ré sa le aníhain dohhair chusaí technolaí orta nó dohhair cheáil cécha gasta agus tandóin agus ruirí mar sin níl poistí cruthaí a heiliú agus níl si dábalta bheith mu faoinéir agus níl si dábalta nu ruí seohéanú teispaan siad nuirta siad i scáil chaile go bhfuil na scianna sin ar fad an tú tá se agré léir anam an foiiste a bheith cruthaí agus a bheith sugrú agus a bheith cardú agus más a bheith acu ar na haine agus ar na fehétí agus ar na hanmhíe agus ar an dúra a gáine agus tá se aonanta onanta spéisialta go bhfuil an obair seo a dhéanú go leis an na deisina sin a chuthú don na poistí agus na scianna sin a orbert an tú agus na nósanna sin a orbert an tú is do thug a bhecinn tú iad a foiéis agus a forbert a thola réon sin agus gohfuil siad thomhaid an dúir gohfuil siad thomhaid a cheala mar foiistí agus gohfuil siad is do níos másúil don dóin fásta de tain mar ghine a bhíon ag stúrú scála na chaile agus ag gobar leis na poistí, go téon rud is mó a hánaíon lása faoi na ceadlana na ranganna na leihénta seo a dhéanú?
0: An rud is fearlam. Tá sé sin is íhan lom deair is tho i ggéanamh leis le na scóla na chuile agus na ceadlana ach Beiidir an rud is fearlam ná nuair atá tar éis cúpla seachtainna Beiidir tá páiste agus ag an céad lá ní tá is gom nach raibh siad amach a chur be ní higann siad céim fá go bhfuil siad an sin jibbíonn siad ag raibh go bhfuil gach rud le dránach ní tuigann siad agus an sin tar éis cúpla seachtainna os glín gach rud agus ceapam sin an rud is fearlam.

0: Just nuair atá tú ag eiscint ar an chrí dó na páistí ag oscailte, feicin si go bhfuil rudaí an sin amach as an scathán agus freisin na daoine fásta. Agus báiste leis an gaeilge mar tamaid tá go leor gaeilgeoir agam na scoil chuile. Agus bíonn scoil chuile sáis is áit where tá páistí againn an galore cúr a difriúla agus beidir páistí an tíortha eile bíonn siad ag cluisint páistí ar gaeilgeoirí ag caintas gaeilge agus an iúcaí mar sin like ní raibh isici ar chur a bheith go raibh daoine ag caintas gaeilge sa tír seo like just dúirt sí ó ní raibh sé ag a fear céile so ní raibh isici agus an sin dos go sé sin an dam gaeilge do iúcaí agus tháinig sí lom chuig an ar oíche aráníochta agus just an nasc atá ag gachta ina leis an scóil agus an gaeilge like tá cúpla cálíní ní bíonn si ag caint lom as béirle just as gaeilge bháin agus tá spás acu chun gaeilge a labhairt amach as scóil ceapan gaeil si sin ana thábhachtach tá siad ag eiscint ar an gaeilge is spás oscailte is spás cruthaíocht amach sa dóire amach sa fíor héil Tommy on Brodio last is Shin.
1: Shin a rod at that whole special fast the goal pobbling ta a chrhu a good fast the goal dini chart like yellow goal shit a fast because a forward margini goal shit the forward nask lishin dulwer lishin temple art lishin eirart lishin made to why rowing fast the more dirt to and shin the dini o halter because o hulry eggs a chart like yellow I guess it's rod in ta doin sananamaton a thai yenug of a tishin special to her fad. Lai tu cursi warin the earth and shin agus mar dyrtu and shin ys leiche ta kiol brae ledger sa chud rogat agus ta tu ne halarai agus erdyn ta a yenug lad chud kiol hain. Cech a ta wart agus ta cursi kiol agus warin the earth at the heel?
0: O ta an kiol an a hafyrta dumsa. Capon mar pash fi saiz brew conava kilver and malak size well vi mar marvi megra and vi like galore tish be my auntie augustini mahail like over skolana august vi kill fion kill agum size in moska more posh august in mahail and ish capum grivrish me on boska shin august tome yen of kill amach faoin air, lena páistí, like, agus is even leo an ceol, like, gach cuil a labhain siad ag cur ceis lom, like, con níos mó ceol I aonamh, agus, like, tá an ceol go thomlán, cean go chlú leis an gaeilge I mo héal inis le clóib aráníochta, rinne mé go leor cairde, agus, homage just a fecund air or nairacht or fenulacht agus just air ag an isha is just tam on brojo la shin mar ta is to go nach rev on rawa fein ma shan tishy no a tishy con gwael ga ien of con kiol ien of tamid sais ta on kiol agus an gaeilge agus an nádúir go thomlán ag teacht an spás céine. Tá mé sáis an páist isté lom an éis cócó sás a gúil mé a dhéanamh an ceol i mo bhealla chéin agus ceapantá si fós ag fás. Aaron I want my head Aaron in my album make talk to us I fast August part on kill I got through my hail I guess on kill Tá gothrod ag teachtamach an scó chuile mar tána pasí gcóí ag chana, agus níl an seans acu a scóil, so si có deas a bheith ag chuceist ar na pasío. Cá é seo ceir buá le chana pasú le chéile.
1: Sin ruir atá hóspéisiúil agus tan ceartar fád agat faoin gheol i món scálan inis, sílim le 10 mbliana nuas na 5 mbliana nuas, gwlmyd ymwychia i dro na pop warain môr isio ho i enw la poesti agos nil mwyd eich genu yn nerd dan lliol tradition ta dan na warain tradition ta agos nil estoho an nasg cyr na acu leis an eirart agos ta siol galant agor sy'n rod a harnyn tu ysta sy'n ysgol yn y cailia agos gwyl sy'n ei ton chwr a fe ege ar ddechyd si hir hain yn sy'n wardyr tu album y tart agos y sŵl gymwyr le sy'n o'ch lwstal. Is doho rod a ta spesiwl chymwai agos lwy tu warn ni chyn clob tes ag am gwyl tu un ta bwyn tele sy'n agos la criw wal y clia siart. Dim mor hatnín se leat a bheith mar bháil den na pobl sin agus a bheith ag tradisionally aontaithe a rinne ar éist nasc a dhéanú agus ceangal a dhéanú leis an dúchas atá acu agus an éireacht atá acu?
0: Yeah, yeah, tá muid sa an pobl cócó tábhaiteach leis an Gaeilge mar orintu tá an and so is malach leis an gael gabin sé sais uachnach like neil uachnach ach jacker pun a ve amach sit down a giri do changa do duchis gachrod a asu agus a eskint ach an rud is tavtok le leis an pobl baliach le a shocked no araniacht on club Nog will just yeah ta on pobl agwin agus ta she insho ac ta she size scaraha in ochin a difrula agus fin shin erna ihe shin eran ihe arani octa bindini ag tacht on gach quilla ochin tear agus freshin la on eran lewin bin gach dinna ni like is baliach clea shocked I on group ach tain gachtin a own achina on a defrula erinta fada on bo her na glo like agus on shin tatu an aon just on gra a eskint ladini gwil like on gra on shin don gwael ga niil mei im aener tam ta pobol agwin ag fas agus nir a hosig wedge Ihe Irani ota nira well vi shaken ohak and akanish nira vi me anshin la Yuki August Dini on Terha Ella like it's just it's shield a you know nira is aku gura on Gwelga on anish ta is aku August Tan Sam aku August on Rudna la na gok quilla peshna on shield ata gwin la. Nerudi show a like school quilla on kyo I her Irani of the August on pubble crave balyaklia shocked ta on grad and guelge ex fos a galore achina difrula August ta is to come Neil May on chin gokwilla Lewin Ernst and Neil May and Andal och ta is to come guil. On clown on shin a kind is a go tay August would not is even lum gwil galore ishin a difrula galore coolra a difrula with how magic chapter son and changa nil she son over one no over ella no it's just ta yeah August tommy on sauce if we shin. Ta carja agum in a shaftadi, in a hoctadi, no in a fihadi, ksul on fain. Ach, is cumulin mar tamuj gulur on shin, erson on kush kaina, erson on kush, yeah.
1: Tá sin galanta ar fád aontain tá speisialtas nó chluiste le tú fácail álainn sin an chláán, agus tá se galanta mar dúirú agus dain me sin reinhaid bíon a hain fásta mar réil héile se bheith ananta bhaine mna bhfuil pobl háart agus Tá sé onanta mar dúirú te daoine cinál scatha ar fót na cara. A la híhinnta mar sin mar dúirú leríomháil le clí seaart a mthir na glá agus leis na híhinnta warnaíar de warnaí chin chlób fásta. Tá an daine is a an chearan den tír le cheile agus tá se galant is fíor speisialt a mar fóbal agus bháing go mór de rinne bit a géisteart chala freistal ar na heimmartaí sin agus aithne chuirghine. Tá se thó spéisiúil an méid atá ar siúlagat agus an méid atá buinte maithagat ggóil an chruthíart ag réitréid a an rud agus na deisianna ionaithe chruthaíonn tú do chéine, nar bhreaithníonn tú siar ar méid le go deanta go go dtí seo bhfuil buach fantí ar lé háas na má nó rudaí atá tú thbh a braú a sa dhéanú go dtí seo?
0: Tá anna bhróú as a bheith me hain an ish mar fast ni raun hishkanach agon le na rudi like just jane and gawkrod keel an ish tegum ta na rudi ata like mar past vi me goni ingra lesh an dora an ali an kill ach ni rev an tishkanach ke ko tavutak is a tasha shin agus an ish tegum mar dina fasta on top of the lesson, on top of the event, on go, I thought I'll go sit down, so it's been a different way, August. It's road on a what is in, and my past field, like, the galore, the may different, the size bully up there, so it's just go, I'll finish, my dinner fast, so it's August, on tahi up, I thought I'll go sit down, galore size cool like galore really different like August and school Ubrim and Yale school fresh in August team at Vacant and Road Kana and a size seal she in a hoshi la smoochy different ta boher jacker aku ta boher jacker aguin akan homage again of really on a tavita sit down so good sin Aaron and Aaron and ish and my ta Mardini Aaronach earned to ta kyaun size do to agwin weed swain she ta on ni mahlo of a egg akriha tegan which gwil she tavitok ak ni tegan ni being on tishkanuk on shin nor a ta on dinner actually differ on shin so nish on road Tommy on a road your last is gwil may hain and ish August gwil shishin on road is dach jacker of the og on road is tall to sit down show a bit again of rugby and black windora on again of alien August kyo shin on size creedo dun hail in maharam August gwil may egg ag acu ha an na an bóthir duna páistí cosúlumsa iscóil in is gúil mé ag fécint ar thu le tá do bóthir tá páistí alínta agus páistí ceolmhar tábhata sa dhéan seo mar ní raibh an tuiscineach agam sa mar páist beag ní raibh aon múntar ag rá sin lom Vi may defruil, vi may goni, vi should ig oni ig rolum dota, tasi defruil. Ak tigum came fog will she shin tava talk to nish.
1: Tashin hoan spread a shin a hostel, later rod of the ain't a tower, then shin fast the fui, weren't he being dini harba kunagin to not being shit kingal dun to stab marial roddy ahri, I guess. King of Smee to Urvala, their Furlugus Tasha Inta, Gur Eri Lat Hain, Shinna Wintama, Gur to Apple to Shinienu, Gus to Haino Hornu, and Niha Wenshin, Gul to Nehonorai, Agus Najeshani Inta Hasha, Akruhu the Rainiele, A Leri the Raini, Nahul Bala Hawain, Lavahig Smeeny Free Roddy, Gul Bali, their Furla on, Agus Mohogan tú deisna do réine a bheit cruthí a bheit ag súgrú a bheit ag gáda chuairsaí álainne ag buint tríolas rudaí de fula gur rudthbh dríart agus spéisialta a tonta seo galanta go ngeanann tún obair sin agus go dairíonn tú iste na buana agus a talann ar fád atógad mar alíontar mar shealtar mar mhairnaí agus leis na rudaí aontaithe a dhéanann tú. Bhí se thódéas sí sí leat a nniu aithne níos fearr chur airt agus léargus a eil ar an obair aonta atá idir lá agat go leanaí tú leat leis agus gur mí maigad as lúirtlam ba phléisiúr bhí anna deis se lúirt leat.
0: Agur míle seán agus bhí sé an deas i cáint leat freisin agus.
2: Erlinia, August Erlair,
3: August Er D.A.B.
4: Stashu Nashing to Gay.

0: Ag ébhar ag chuaigh sna cairtce in 2010 OMG an sin le Usher agus Will I Am. Neadar cátar sé le Will I Am na léinte seo. Thosaigh sé amach ag déanamh ceol le The Black Eyed Peas an sin bhí sé mar vultúr ar like an X Factor siadam. Agus bhí sé mór ag like 2009, 2010, 2011. Agus rinne sé cúpla aráin le leithéide Britney Spears. Agus é déanamh mantóireachta le daoine ar The Voice sin céan, yes, sin an áit a bhí sé is cuin am anois. Seo cúb céan eile sna cairteacha in 2010 céan ó Katy Perry ag teachtaisteach ag Uimhir Cathair, California Girl.
1: Radio Re-Raw. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Ibhar Hain Sabine Gawbil is a de an sin ceise le TikTok. Flaisk si amach ar an bód leis an track sin. Is cuil am gribh sé ar ma gohan agam trí Bluetooth. Bhí now that that's what I call music more galore agus mé ar an ís sin. Agus is cuil am na dlúis gí ar fad a bheith agam agus na track an iso ar fad a bheith agam ar hub siúd agus ar ma iPad. Tá gon cúpla track eile a chur isiúil díomh rih dheire an chlár tá ceanna gom díomhanis ó Chaperone agus in níg ar deire be ceanna gom díomh ó gá bhíle ó Destiny's Child. Tá gon slán ar álibhanis, seo cúbh Chaperone the Subway. Radio Re-Raw.

0: Gorillaz, Feel Good Ain't Gone Sin.
1: Top 2 a geistach le Radio Rerun.
0: Déad an Jolov air on air and nése cur an ciúil I bhór glúise me bhfuil ag déanamh siúil siúr inniu ar na cártacha thart na blianta. Ag tosú amach le fithe fithe hain ag dul siúr go 2011 agus an sin siúr a rís roimh ar an clár go 2011. Ciúil le 24k golden dar nóí the weekend comá ach ag teachtas teach ag ibhar cúig na cártacha in 2011 ar an bhó sa bhliain sin seo cúbh Olivia Rodrigo, good for you.
1: Rerun RRR.ie.

ceol all an tríhilge an sin chuhín riocht na si ar radio Rirog. Is bíon ceol tríhilge le cloisteáil gach ile lá an seo ar an air. Is féidir muid a aimsiú ar lína ar Instagram at Radio Rirog, tá muid ar TikTok coma, agus is féidir éisteacht le Radio Rirog ar DAB sa car ar an app nó ar lína or .ie. Mar dúirt mé ceol tríhilge chuhín agus ceol roimhe sin ó jazzy le haghaidh an mí ceoltóir éireannach agus is éise ceol na ceoltóir éireannacha is mó ar domhan iop jazzy mar a dearrtha. Beidh níos mó ceol éireannach le teacht agam díobh ó luaig go leor ón mana nuadad fanna ó galamh. Ach ar dtús seo díobh tún faoi le raibhan lena le lumhaíonna.

0: ciúil na hÉireann an sin nú dad le Pretty an album Alter a chuir siad amach in fithe cúig is fiche déad ar an air libh agus tastín weim ciúil a chur ar siúil díobh anois ó 2011 chuir mar tú sa sin cláir le ciúil ó 2021 ach seo cúbh cúpla aireann a bhís na cártacha in 2011 anois ag tosú amach le Lady Gaga agus ní creidim gur tháinig an tráchtú amach in 2011 rath mé gur tháinig sé amach níos luaithe ach seo cúbh Born This Way ar Radio Rerun.
1: Raw.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Tá sé sin glóta agus $2 bhí dhéanaidir tafad ar an piano agus na drumí ar iPhone.
1: Yeah.
0: Agus meassam gur luigh cín sin lom agus sin a caint leis ag an gcéad mín anolog, mar chuir mar ceistear cé an ciúltóir a spreagann tú agus luigh sé ruí agus tó sé gur raibh tafad dhéanta ar iPhone ag cuid de, so just léirín sé na foláin sais bach leis an gheol gur fé leat é sin a hafad cúpla bliain nó cúpla mí roimhré agus é chur leis an fíor hafad an sin. Is mála an ceann sin tá sé anna leochalach agus anna ónreacha ní rud éigin, tá mála mé.
1: Yes, brála an ceann sin and Bhí sure cheann gan cín a cheas amach é sin agus beidir fish go deep nuair chaiste sa hos I maila fib beidir mí ó hin ní ra ann ach a héin ar stól leis an gitar ní ra ann cholera nó microphone fiú a just tá rudig an chodas faoin a bhlas a chlustal agus é chaasa agus bhí sé cheannal ag a gearán go raibh sé hís bheith ní a gearán faoin gam chuirt but tuairt mach leis héin go raibh a chlóir ag imeachta ní agó cúpla ithe as a chéile dhéanamh ach mar meach sé hééis sin a rád ní hiá go raibh aon aibh leis bhí sé downtuning in a bheith an gitar agus just bhína cín sin just seasann siad có láidir lohéin just a héanaag an gitar agus braham gur da heiste sin ar an scríbhnóireachtáin gur féidir é a chasa gan éon bhaisiúcháin gan éon cinál flourish breise agus go sé fós speisialta.
0: Cé fan géide agus luann tú an bhlas a chluisint is mála am chumán na loganimnacha a chluisint le Mayfield agus Limerick Junction agus na háisi na fánacha seo. Cá mé rá nuair a bhí sé ag tuair takeíochta de cín cabhanna ní raibh a chud ceol cluiste gom roimh sin agus bevrálam níos mó leis. Nádair an é just an foinmh a bhí gom nu an seis humorí ar mar an lá sin ach Nádir, beidir nuair thosaigh déanamh gig leis hain gur lór an gitar agus a chlór ach mar haciíocht bhráil am dámeach na drumí nó piano nó rud éigin leis chun cuid den igeacht sin a chur trasna. But bevrála mé éis cinn beo ríist agus an talbam ar bhola sa gomanis agus a hena go mér.
1: Yeah, cínta bevrála mé eich le banna omlán, like le oldoors agus you know set drumí das nó rud éigin mar yes the button factory to think out to go to be ach Camarada sé chodachar masúrí an Abraham Hjóltúr nár bhín siad casos cór seo mar a follow agus bhí sé nach mór follow an tam sin ag seo mar mór an Button Factory freisin but yeah bhí sé an éag súlé a chodáis stocha spás chod beag le a hos Yeah, anna glóta am reitú anrius
0: No, ní raibh
1: Mae an tócha leis beidig an eag rómud ar nán nuair daigin astrion ach tá sé hús stáire os cín prífráid vale fib agus tá sé ar nós go roise an úsad mar chuig an tachtórna an just gur darmad tú é agus sé cannal tréchi mar spás so tá you know seanna trána gheist fós scrífa ar an glóir bont a fíor gan bhar agus bhí bunting an irdig a brehlaig agus bhí sé le titón mála agus an sin tá busca acu go like ferrets nuair adégan like stuffed taxidermy and I shouldn't have
0: yeah
1: just go fánach and I mean go real read dirty sin go more
0: vibe
1: but yeah to say on ashtuk agus ín tuch mar spas
0: yeah ta sin anna cosú leis an glúdach thar an album like so di fin fánach agus bunting ta sin ga
1: good dear agus like sin os gyr vashig sheet chwitin he's like no Bog an Ryan sin gadín chu go track ar an album seo beidir cean gur a cíine is fearlam. I know sin ráta agam cobhlaite, but seo Sitting on the Wall Beside You.

0: is bráile an cén seo. Tá mé an tócha agus bhí gcónaí le like Johnny Flynn agus de Sussex Wishlicks na na bannaí sin kind of is tócha timpeall ar an Mumford and Sons but bhí cúpla de an just like guitarra íontacha bhíonta agus tá simplíocht sa fáin ar an guitarra an sin ach tá sé chóa éifochtach agus just like cruinn sé sail agus dáin ar le agus an sin leis an scéalaíocht dáin chumá
1: yes nuair chunig mé teadal in éirán níor as cinnta cadd a bheag gceist leis an sais mafra bhí an de rud éigint eile ach an san risilam ag ól is a fortin agus san agalibh sin na léib mé so chúlta leit agus chumá agus éag dúna chursí sir na hárán ar fad fór sé Anna Spreaga ó sna Hearty Monkeys an stuff lua bhí a cá agus is grúfí rudí sais fánacha beidir ón gná héal seachas rudí móra ó bhóra just like as sin náit a raim míste gáil agus is brála mé agus tá cuiní desa go mer you know yeah go hí bhe ar fad
0: Anna yes ever shocked at an album? No, Wonderland. If you're going to EPs, River Shock, right? You're going to keen niece Shinna, ach, Toshay, go hall in her pod.

0: high for you.
1: Mia Smoke Hill, Radio Re-Raw.
2: Hello, hello, agus fáilte go lán machnamh podchéile de chuid Radio Re-Raw. Is mis Aisling agus a traithiúil seo tá mid ag leabhairt le daoine faoin ról a bhí ag an gheol ina saol. Idir an tabharan a chuirnigh dása iad go dtí albam a chuir díos leo go hoileáin tríocha. An teachtain seo léim mé ar Zoom le leabhairt le Rúrí Egan, cara mór de chuid Radio Re-Raw. Is beag duine ar meithne iarthin go bhfuil dúil acá sa cheol ach is fíor é seo ag gás Rúrí tá a chraoi go thomláin is tíigh sa cheolaige agus tá sé seo le breistint san aigrán seo. Tá podchéile agus Substack ag Rúrí ina gcuirinte ceoltóirí fao agalibh agus féidir tacht ar ag léim thart ar na meán thosíalta. Tásúla gom go muid sibh taanamh as san aigrán seo. Fáilte Rúrí go lán machnamh ceol de héal. Consá tú?
3: Erbis is bralum clark amersha agus be magoni ag machnav care the derhin da mechna keshna sho algar arum. So if we are, toshid algar, agatsa, let's go!
2: Agus bisa queen of, agus meg all the vudan agrancha. Neil, I hannig omer more in the elelishin duel chain is a chiol is a hogut. Maham gurbe the chiol like the raison d'etre. Like just being this meaner and gyol and tamar fad, hoshi mar chui diet mech a meng a gertigin.
3: Tá is cinál an alsúnach de tá agam agus tegann tú go mé sin sufferbal tus grúsa mé an opal fealsúnacht. Bud is féile mé heú ag rá seo ag beidir ar chóisiir ag cearclogar maidin. An téan rád a thugann cinál purpose dom ná an duine agus an tar an cheart den nasca le chéile. Agus tá sé an rúchlánach. It's fatalish if I just a car, like cane, feces, spaghetti, a talking grammar lash and mala. Ach, be McMachna version on Tom Erfad, I was be McGonia Geary on Taran Kyart, the all lash and dinner Kyart.
2: Okay, is Cora Omlon Ella Ishoga that seen him of Egum Lat? Hulu X is fader, by the way, X Bavalam Dultreed, Nicord, Erfad, the Talking, Agus Naharon, a chlushant.

0: céird éisiún tú le ach tá maiiad cho sáteteach sa trad gnearna sé bhhaút domsa san ní éistem lei sin inis. Ach is mála mé bio. Is mála mé nuair bhíim sa tetarna nu ag an flá nó i g gelána peisgeile ach an chéad dá ar an gur cuiinlumm ná. Yellow the Coldplay agus Yellow Submarine. And sin an cé track ella on album Coldplay sin The Random Trouble. Gony hook made the spider's web air. Mar vi lyric on raw like a spider's web and I'm caught in the middle. So gony fi make eerie the shin. Yeah.
1: August and though let's grab ain tonic or egg nahar on shin Aaron size kyola hani and let the nish new and will she ni air hing a?
0: No, on shin nervy may bedroom ni. Hosig she. Dortilum tosu ageisio le Michael Jackson. Agus dócha go líon si sin le ciel níos mó le céir de éisiom leis an níis ná na rudí sin.
1: Yes, yes, intí am leat. OK, so dá me mít chun cean de bháin na cos sin a raunú le blasí na hort ar an éir céá a hasan amach níos mú an dólat.
0: Ó, well, is dócha... Cé gribh tionchar a bhád níos mó ag an gheol Michael Jackson ar am Vi me pishin biog ni shina, so derhin yellow la Coldplay.

Muhammad Ali. Agus nuair ach na clipste á chasa bio, ní bhá an gur féidir le na vocal run seo dhéanana nach bhéitin féin. Ach ag dása ag an am chéine. Agus tá orainú cóg gur féidir le hit an mic as a láh nó peirid. Agus éimíon an uam tá sí a chana bio. So, fuil láthair tá mé ag dása le Midnight Sun agus tá mé a bhrú ar chuilimh na

0: Ba bhalam sa leir rud éigin a dúirt fúinn sin, mar tá go leor dus na ceoltóirí a tha le go mór i mbéal an phobal faoi láthair ar nós. Charlie, Ray, bhí tusa ag éisteacht leo ón thús. Sa raibh siad olbhór. Agus an ceist a thá go mar ná, conas a thagann tú ar ceoltóirí nua a theithníon leat, agus conas go mbíonn tú sais chun tosaigh ar na ceoltóirí is mó?
1: Well, deirí mé freisin, go raibh mé tíobh thiar le daoine eile. Tá sé an éasca léirú go raibh tú chun tosaí le daoine. I mean, tá mé géisteacht le Ray le beagnach deimlíne agus beagnach deimlíne le Charlie freisin. Agus bhí mé thíos na cabhas an ghaeilge ar trenches ach, you know, bhí mé ar an Western Front sin ag scradaíl le gnéistí daoine. Agus fa dhearr a tharla sé. Agus spéisiúil go gcuirn tú an ceisin ar manis. Mar bhí mé brandúir mé héal féin agus bhí rá, oh, le gáh líana anuas, tá duine ar éist mé lo a raibh héis nu go mór agus na soch mid-2010s acha flesc si tuas blín amháin in í blín eile. Ray agus an sin Charlie XCX. So dúir mé, well, caighfuil duine ag an eile chun é inamh im líana, you know, chuir an tics na bosca sin ar fad, so dúir mé, Zara Larson, Carly Rae Jepsen, nu mó. Agus, beidir go bhfuil deis fós ag Zara Larson. Bím sé just ag go minic bím ag lánú daoine ar na meán hóisiúilta. Is rud maithe fao na meán hóisiúilta anois, bhí mé anna chuirmach le cé atám á lánúint. Agus tá bhí rinne mé mach na bhór ar céin eisbéir sa bhí wem. Agus bhí eolas wem ó na meán hóisiúilta. Bhí mé géirí updates a all. Bhí mé géirí nuachta eacá. So ní bháin go bím sé ag lánúint na ceoltóirí ach bím ag lánúint na daoine a bhíonn sé dinamh na peor dubh. A mar deganá chuir na peors nú na banisteoirí is cinál leathnach profisiúnta tán. Níl spéisio go minn, you know, thíra sacha lena glán. You know, níl mé gur bheith nósaí mar sin. Ach leanam na fáilse chun freisin, NME, na stáisiún rádio an seo sa Jude. Cair dá heile? Cinál leathnig mar sin ina mín siad ag leabhart faoin gheol an tamar fad. Agus má tá cuma ar rud aigéan go mbeidh spéisio go mar just glacam nóta de, éistam leis. Agus go minic leroi ceoltóirí faoi ceoltóirí eile in aglaibh, agus sin conas a thagam ar daoine nua. Also, ní mála duine ar bith é adbháil ach TikTok. Go minic aim sin tú duine nua nó aran iontach nua ar TikTok. Agus tá sé úsáideach ar mallach sin ó thaobh na daoine cearta a nasca leis na hÁrann cearta.
0: Yeah, agus bíonn sé funny orainte bíon cloisin tú ceoltóirí ará. Ó, bhí arán mhair le gom agus tha sé ar nós gohfuil sais nára buint lei sin. Ach, meas an ghfuil sé sin ag gcathrú mar is chula mé fearic le déanaí, like, tagan 8 fáin giad do chluin zí ar elránú a trí na meánthó síolta. Ní trí Spotify, ní trí éonar deile ach trí na meánthó síolta. Go leisin si dé ar fhíseán nú, go gíon siad fhíseán dos na ceoltóirí á chana nú whatever, so tá cuacht olbhór leo. Ach, ag bogar raig an eis beidir go bhion bagáin éagsúil, agus an tárán a chuirin ag gáil tú nó a chuirin i de fíl tú mar d'ar siad.
1: So níl is agam an méise seo mar cinál curveball omlandit nú máta seo chun a bheith céad fin géad ar bhranda.
0: Ok, is bráling bagáin in curveball, tá mé a curveball trúf an curveball seo.
1: Ok, so níl a bheith ima pick-me ach ní bheith an tárán seo ar ola sig. Aine, Peter? Ach, bé anois. Tháinig mé ar an aran seo, tuis gur duine an NME list a gach bliain called the NME 100 agus is cinál Next Up Rising list atán Tame Treat gach ila bliain le feicáil ceirtoidteacht agus tháinig mé ar an aran seo ar an list a sin. Devil Mode is anam dó le ceoltóir de bhanam Jaeger. Conas a litrín tú é sin arís. Lé mé anam sacha ar na credit agus bhí sé listáil tú difriúil. Síolam go sé litrithe ar nós Jaegermeister ach ní an artist name. Ach is ar an a déitach sé tú a chur dousa freisin, mar braham sé gur na thar an is fiar ná na cín atá chó upbeat agus chó in your face agus tá tú éid dousa leis agus an sin stopan ach má stopan tú agus éisian tú leis na lyricí tá tú a bíin. So an rud leis an ar an sin bíonn si ag leabhart faoi nuair a haon tuiste isteach in devil mode agus is cinál devil on your shoulder a bhíonn sé caint leat ach an sin i bhfearsa eile bin chi a brand new stocks of scahan agus like fisru cain fa yenem eisho cain fa a mean just a mod sho or in the agus cain fa nach mean agus gaminic is ta ahra ar na versi an so it's kind of driving the point home gamor ach ta she also ta she scrifa in ocher like in a nice emotional key fresh and so bin chi shinnig bula stach ar the chri ach Tá sé tarlia ar nú go greibh mé géiste le seo tacht a bhaile ihe amach, agus ní cuiine an raibh mé sásta nú nach raibh is cuma a chonig sé seo agus an tain airde bhí agam nó ré. Thosaigh mé ag ré sa dúrcha this, mar tá sé chó fuinúil sin, tá cinná níl mé gurí genre label a thuirtóach, tá písa beag de like drum and bassiness an, ach an cinál vocal delivery atá an, an ahrás na versi ag ceistú tú héin an tamar fad agus rock Like, I know it's Orla Gartland. Why am I like this? Sin an cash to talk her on. Agus Neil Fragger on. Ag Darren Aron. Ech her a bit.
0: Oh my god, ta meg sul gom morle heis a clisha.
1: Ta meg sul gom morle heis a clisha. Ta meg
0: sul gom morle heis a clisha. Agus ta meg sul gom morle heis a clisha. Agus ta meg sul gom morle heis a clisha. Agus ta meg sul She chin haron is kurti, shachas nakin ha maul, agus is layer gavul she the deer gamefa a gul nugamef broner, the gus to a gaze de chlo. Achmaha reim she lahen de vrohon la stig a ron ta kurt buintlo.
1: Uncarta er fad agad and comparison to Mata degiri aron a yeel chogum kaitume her boga. Ta eskyachtian ach. Kinal rule of thumb numbers and all kai to me a hurry bug and my tom can ace to clash. My tom can see lash.
0: Yeah. God taught you a torch over Machin of Dumpsa. Okay, so who have Devin Roldmer?

0: kiist chuirt fi aigenint agus beidir na fil tú tréis de bhaach na bhí universo ach brehem ní bhíon mór an do chailt idir an ceol agus na heránaithe. An féidiréis sin íanamh i gás an áirithe an dóhlaat nu an pecáiste a bháin iad.
1: Am tú ag leirt faoi na ceoltóirí a raibh conspóil acha?
0: Béidir Tá marrá má haithníí an ceol leat an gaiigh tú an tuiscin sin a bheith gá ar an ggheoltóir le domhéon go péanta Tá sé aníhechar am taanana bhhain deas ceol mna bhfuilim ar éanaach a licuid is na túir míítáid na ceoltóirí sin ach ní gádum a bheith ar anolalas faoi scéal an áráin nó Sail an cheoltóirthe le taanana bh bhain deas an ggheol ach brehamim i do chás chuann sé go mór leis an taií ceol má higann tú cad as a bhfuil an ránna teach nó cad a spregan an tarán sin.
1: Tá an ceirt agat tú thaobh scéal an árán a bheith an sin is é sin na thugann istócha an aine dom le éisteach le rudaí atá omlán nua dom agus beidir nach go gceapan nach meid spéise go mnta. Sílam go bhfuil ligochtaí ag an chuid is móta na ceoltóirí atá agan. Bríd ligochtaí níos measaná ligochtaí eile. Sin is dóchan san bhí nuas fear go féad lumach ar an seo. Ach go puinte d'ar lom níl tú ábalta ar fád a cheachant. Sílam dó meach gach ile scéal faoi gach le ceoltóir le bheith poiblí bheith an radio go homlán cún. Agus ní hé go bhfuil mé tuairt get out of jail free card dúchan ar bé anseo. Mar tá cúpla duine an nach néist mé lo riamh nó riamh a ríis ón ar tháila rudaí. Ach tá sé tarlia dom cúpla uair go bhfuil daoine le conspóid ar an sacha tar éis teachtar siúil nuair atá man áit feiblí agus céir dhéanann tú san áit sin nuair atá tú ag clubíthe an bhfuil tú chun siúil as an dancefloor chunamh ina thof agus seasamh sa chuine a do scoil gachtain eile ag dhamhsa chun just to like prove a point. Más ar an wahatá an tá airgead tilt aige chula os gur chiain an DJ an tarán céirt gur fé latí an bhain sin agus tá mé fós ag smaoine bhar sin. Nuair bhí méimeach le haim a bhreathlá nuair tháinig ar an de chuid Chris Brown ar siúil sa bear ina raibh mé. Agus bhí ar mach na bhí ina bhar fan nómad agus cheap mé ifhar féin is brála an tarán seo ifhar a dó ní chuirm ar siúil riamh é tá sna chuil a géirí taíoach do thuirtó ach céir dhéanana manis go bhfuil an cadúnas iacha ag an DJ agus tá sé seinnta agus ní hégur féad lem de siúil suas ag an DJ rá ná seinna sin. So tá sé an deacair le smaoine bhar ach istócha an méid gníomhaíochtaí gur féidir leat féin a dhéanamh gan tacú le rudaí mar sin go puinte sin an méid gur féidir leat a dhéanamh. Ach an tá mé gur smaoineh má aonar d'eile le mátá duine atá go dona níl tá daoine agus tá conspóid bheag acha má thagann siad amach agus go ngáhann siad leiscéal agus gur fíor dómh is féidir go puinte istócha redemption éigean a bheith an agus tá riint conspóid freisin atá go homlán bunaithe ar tuairim an éisteora. Níl sé seo ar nós duine cáúil ag dul agus ag buile duine san aig agus gúil físán an dó. Béidir gur seo bhí conspóid mhór an nuairí le Chapel Rón chuir sí géag seci i Merlin ar ceal tuisgur tugadh cuiride ar an achasa ag na VMAs. Céir déon rud ceart le duine bhain sin. Bhí go leor tuairimí an. Istócha nuair sagam ní activist mé go lánaim se ach istócha má chluisiúid stáisiún radio ag seanam Chris Brown beidir chur Texas seach agus rá ban sin ón seinlista. Má eicin tú daoine ag freastalar gigs na daoine seo agus tá cúpla duine an le conspóid agus níl an conspóid chócáúil sin orint an freastalín daoine ar gigs agus ní higann siad. Dá riar a ní higann siad ní raibh sé rólas acha ach tá daoine an go bhfuil sé rólas ag daoine. agus tá sé anéis tá tá chunspó cóáú leis an duna céine. Tá sé mí chumbordaach ach dé calling air?
0: An raigra. Ok, tá muidir dúidirm le déir an chláir agus tá zoom aráam go bhfuil cúplanóid fácuing, sa dá gá heist fácha go mart a roií. Ke tean.

is fearlum ar dan. An tá mé brenneir an raibh mé beidir éon bliin teag díis. So is arna half the world away a tátaréis mé a leanúint ón í sin go dtí an í seo. Agus beidir bhfuil mé í sin is gur chordom taide in a bhar an ar an agus actually éisteach leis an tachtaracht. Ach, just bhí sé gcónaí an sin. Ar leid go dtí an í seo go bhfuil am anois. Nílam taréis ceangal mhór in a bhleis an scéal san ar an, ach bhí sé gcónaí le cluisteáil timpeall ar an tuiscimí.

0: Okay, agus an cheist deirg a thágam ar thuairí ná. Tá meach ar albam a thuairt leat Ilán Tréige tá mé chun tú a ruige as an tír seo agus tú a chur Ilán. Cad é an albam a thuairt leat?
1: Tá sagan cuid a cheapan tú atá mé chun a rá, agus bin an chéad smaoineamh a bhí agam, ach an sin bhíorm cinál reassessment í anamh. So, i dosach smaoineamh mé melodrama le Lord.
0: Bin a cheana rilam sa, sin a cheana cheap mé gurt chun a rá, yeah.
1: Yeah. Ach an sin bhíorm a bheith an óliach fhí seo. Bhíorm smaoineamh ar na bosci ar fad atá le bheith ticht ag an album seo, agus a bheith an pernickety fhí céard atá chun tarlú. Níl ach album amháin agam. So, bhíorm smaoineamh ar album in a bhfuil beidir ní nachfuil sé céad faoin gcéad chomh láidir leis an album is fearlam riamh melodrama, ach caithí sé range a bheith aige. Ní amháin ó thaobh tempo, cín atá tapaí, cín atá mál, cín le fuinneamh, cín atá níos chill. Céad eile, tá mé dul tríd an tracklist anseo. Ach, yeah, just bhí air réimse rudaí a bheith, bhí air a bheith sona agus brónach ag amantaí difriúla. Agus sin an rud le melodrama, níl sé really sásta ach air the loof. Agus níor lór domsa just ar an amháin a bheith sona. Agus freisin, má tom sona tá mé gurí boga, níl an tar an sin ina cinál banger. Like, tá supercoat ina banger, ach tá tú chun a bheith cuina. To be galore machna le genov ega agus roundig me album na shim DJ as fiarlam the ranum SG Lewis agus shim album mer eshig shay ek tus fihe fihe tree the ranum Audio Lust and Higher Love agus kegin in shikin al kyol dausa ta on range and shin ta kina ta an enu ta kina ta chill ta kina ta sona ta kina ta bronach ta kina ta tapi ta kina ta mal agus is album ta fada ata an os cion oraclic, cúig track deg. Tá aran amháin ar atá beag nach ní nóméid. Agus sein na mission oranta, má tám just ag siúl tímpel in áit fáiblí agus tá sam go mém ag siúl ar fad tamal. Nú oranta tá tasc le den avagam, an bhfuil mé obat é chuirchnú riffiara an ar anseo. Níl ein vocals, níl ein lyrics aga, beag nach ní nóméid instrumental, curveball.
0: Love. Agus dá mechart a ran amháin aráinú mar vlaise don album sin cad ran ófa.
1: Tá mé chun ar an der bhanam Something About Your Love aráinú, agus rinne sé é mar cinál ód go Daft Punk. So, tá, you know, rinne sé sampling ar rint piano ó sean ar an, like Motown, agus in sin nílach cúpla lína de lyricí an a bhín ó ahrán tá mar fad, Tinte húas agus hí is ó heh an level fao nifatáige agus tá sé beidir cúig nóméid go le ar ád. So, síl an gur ticcáil sé na bosci le bheith mar ód to Daft Punk.
0: Yeah, agus orinte masam bhí mé héanagus jéidir á seo nuair nach mion focail le hárán tá níos mó sírse buint leis. So, má hátú chun éisteach leis an album seo go dú, diatá léh eile ód ar na hárán, you know, le maach na bíonta. So, anna rabha.

0: Rorígur míle agat as leirlam tá meagsúil go mór le héisteach leis na hÉireann seo ar fad. Chuir féad le daoine tú aimsiú agus de fodchraoile agus de Substack.
1: Sean Cade mentioned an Substack a bhair mé áit ar bith.
0: Mis an fad is dóibh an Substack is Broadway.
1: Ó, chuir mór agat, Aisling. Well, an áit atá agam ar na meán hóisteach tá ná Léim Hart, shout-out to Des Bishop, agus tá podchraoile agam leis an anam sin ina mí mé chuir ceoltóir faoi agalóh. Fuina new releases ar fad atá agus tá mbeidh soch nua ar Substack, so bhí mé ag scríobh faoi chórsaí ceo. Ní amháin ag tuairt cineál time capsule ingach rifos faoi céir tá mbeidh éisteach leis an teachta sin agus malam ábhar amháin aráinniu agus cineál deep dive ina bhisteach an ceannas déanaí rinne mé ná faoi Song of the Summer agus céir de sprí leis sin. So tá mbeidh bán tánsoltas a bheith ag scríobh arís.
0: Agus Pierre de Malua, quid is nicioltori iluig tú ar an ipse ha siad treis a bheith ar Léim Hart rud a ha áling.
1: Tá. Yeah.
0: So, tá. Ma hain ian an ciol a lúter sa cian seo leat is feilach dalag seistach ar Léim Hart. Gurb míle magat as a bheiling, Rory.
1: Gurb magat, Aisling.
2: R.R.R. Punk IE.

0: she kind of knows, you know, a chuig mud go nightworks, August be like bagpipe drop, just like rudeg and knock me to make sue lesh. Ach, Irene Jay, August Irene Lesh, I shouldn't even have Kaynachwil, ach, a hain, August like lace day goni a like 3-piece suit, Erin Ordon, August like in Carvat, August Cockard.
1: Oh, love.
0: August Nira Akshin, August Nerlish, I get Ordon, August Faust, Ariglish, on Slua Spraga Marshin.
1: Hello, hello, August. Fáilte ar nás go Cuilicil Tóir pod chéile de chuid Radio Rira. Is mise Aisling, agus Emma Hounta inniu tá.
0: Is mise Emma.
1: Cuimid intros harbhe snazzy inniu tá.
0: Yeah, you might just say suach am mór sin lebeg, caint lát.
1: There no. Cuna sátú intacht anseo?
0: Oh my god, yeah. Tomad gynnu hoch anseo?
1: Tá.
0: Tomad a cúrcúach ar or liste Cuil Tóir go Electric Picnic fifi sé. August, yeah, tag lór aibre gaisleis ag Tomad ag súl gomór lenne ógurt agus na hanamlacha a reint libh.
1: Yeah, fís fiú cainte den ag am lón an sin agus ar agwa se chod acar nis Cuil Tóir all tuis gwylin ar sin éilibh ar Cuil Tóir gaig a fwy lóher agus caid an chó ar sin bí mi dar rás na gónaí ach tá. Ein rud Cuil Tóir has na machtet le garad wul tuk eistag le ein album.
0: Ta mai fósig eis le rú rí o rinna mwyd an lerva still mai ar rís le seachtal an nuas. Ta mai antoca leis an gennu o Boards of Canada. Agus fi mwydig ffonach beth yw'r ffeithio blin ar yn album sy'n.
1: Okay. So,
0: ti mae gyrraff enni smwyla agus mae eisiau gwneud stwff nhw agus am ychaf le album Kevin Morby fresh yn cael nhw honig ymach. Bydd eich haiki sio'n y tri siat yn o'hyn agus fi mae byg ni'n mol o ffiwch sŵs ach masam gymryd mae eisiau gwneud ffan tawrig. So,
1: good da.
0: Yeah,
1: good da. Okay. Tommy Trish Tusnu Gaysh Le Morgana. Beam a goni mauladina, be my maula, see mash, be my maula says a beam mauladina, been gathin a roll, I'm kind of waste to close on. I'm like, yeah, I show me lower bowl. Ach, hosnig me geist a clí, agus is brálam.
0: Yes.
1: Agus is brálam an sais fís tá ke, an fís an is déni, fix your heart for free, tókan se sais ilan áren vibes, dom, tá se gahívin ar fad, agus annach lor, agus annach stíla ke, so ag sú le sais leim sís an Paul Cunín sin lehi, chomala sin tá album nua rege tán trus tachtamach le haranei dar banan maluma, agus tán sin gamorlam, agus is brálam, nadar wil se sais braghe ag babunni, but masam gul galor dis na kiol tóri seo sais ag fila ir Freivicha dearha chomalish and reggaeton so like tagalur like bayanato is like kyol own chalom because tasha shin own choma so is malam shin ex malam gwaen thus I splech ir Sean Rhi ele but tamid inov chun laret fwy over fwy le is docha a ta tochtoch agus kaffer sais aiga hort ir agus shishin on kiniachas is docha a ta le feshkint ir an ilan sio fud fad an ilan nivon imel fyrsta nivon im laclia ach tá na rudí seo ag tarlún níos minice agus níos minice agus tá na daine tá ina mónig airí níos dána agus níos króga is dócha agus hasta going an deis a chuirt leabhart faoi Cheoltóirí le dá in éirin atá ag trawas a gairteo le fada ach is dócha gur fiú aantas a chuirt dóibh mar bhíon ará gan a gcónaí tá mí lite leis an gceola tag tachtamach ón tír seo le cúpla bliain nuas agus ní haon eiscechtaí a Cheoltóirí le dá dar nó agus nervísig fechant ar máthain list í haon agus ar na Cheoltóirí tá

Ok, cúpla mála bhí a gomsa ná trúr atá leclosin de gomínic ar Radio Rira atá mar chuid don collective céana sin Abby Coulibaly, Moyo agus Manjola agus tá scéal anna granúr taobh hir don collective seo mar Chamomile Records nó Chamomile Club an tainam atá airt ach tháinig sé Sais croig si dé nuair a bhí idir gur ceola chuirníir de ar Spotify agus d'ir sé cén lipéad lena bhfuil tú agus níor bh lipéad yeah. Acosta just d'ir idir Chamomile Club mar bhídíist ag croig ceola agus ag pléiclór sa ceola sa seomar si ag Old Tay agus d'ir idir go mbeadh sé arúnach é sin na chuirteach agus an son just dás sé agus cheaptaíne gur fíor rud a bhí ann agus ligadar ar thug gur fíor rud a bhí ann so yeah Abby Coulibaly is dócha bí mé géisteach léiad an gcuid is mó thar an bhirt eile sais soul rap ceol R&B cuireann si sais a gaoine dom an gtais ceol sin ar nó scoil si achar thuair an dirt agus thug si tacaíocht de Coldplay meas an cúpla bliana yeah. Hain agus cuirse sin go leor lena chuid lena garim is dócha yeah, is brálam a chuid ceol do glór even bíine ce thar bheith onric agus fuistanúil ach tá si cosilí ar na meán hoisialta so is brálam an sais cuiblin sin idir an ceoltóir agus an fír chuine yeah, cuir mé chuid den ar an istéine ar siúl dibhine sin Control le Abby Coulibaly

beidir go leir mé faoi manjola agus maio le chéile in is sa raimí ddraig in géad an eile so trthracha iad ru a anna spéisiúil glóir bín áling a cobert chomá. Bhís a dtíigh taxúús le compráid idir an ceolaíon an siad agus maio chuann sé Daniel Steve Lacey i gcuoine dom. Yeah, agus bhí sé ag forbidden fruit an takeinte ar an bríomh ordáin rud mór bhí ann dó. Agus is dócha moments an tarán is mó atáige bhí sé sin ar orsein liste anna chuid nuair isiíché fife cairidir fife cair tús fife cuaig agus bhríiste sin seach na cártacha go héidir náisiúntas na Stáitéanta Canada an bhreatain an arua rud a spéisiúil chumá. Ach rud is brálam is cin ná ar gach postála dhéanann sé nuí dhéanann Alí nuí dhéanann Camille Club ná, bar Camille Records go leis céal.

0: Oké, sinnéad na multi atá going fé láthair ach bhráling mhór multi a leis an chumá mar níl an sinach blas a beag an méid ceol atá a chruthú ag dtíon le an éan fé láthair agus ní rud nua é sin nach an éir Tommy Queenh ar like you know Samantha Mumba agus oh my god cad is anam dó Tin Lizzy
1: Fillinish
0: like tá na dtíon seo ann i gcónaí agus beig i gcónaí so is dócha gur chearrtúin iad a chéadúir chomór agus is féidir Ach, an tacht chat a chumar Bert Godín an Devlin Center in iag dit freistal ar chruinniú dá chuid agus bhí golóir córátaí going module dóchas agus tacht le chéile agus an sais trid i gcuine an é dóchas is dócha agus bhí manas beige a gut mar measam go mbíon tú a gcónaí a dúirigh sais is sin a dhéanamh.
1: Agus mar an gcéine fuúsa mar sin.
0: Á, gur mai gut. But ní bhí míad riamh is dóchas ásta just géile don é dóchas agus ghlacha leis an status quo. Cad é an rud is mó a chairín leta agus tú a gcíirí sais an óda hasamh?
1: Másam na daoine inar dimpel, nó fiú just freastal ar rudí gosú leis an gruinú sin sna an Devlin Center, nó freastal ar, like, dar magóni é fwi freastal na leirseir sa na Palestina, nó bí mag freastal ar the Run for Palestine chuma. Cos ar nóig bhil tú gá dhéana sin le you know, le leirú go bhfuil daoine fós ó dhéana fós ag smuoine faoi fós a caint faoi agus beidir ag mearú gan phobal níos leithna go sin ag tuairlaí trí na bratacha ón trí na carach nó cabé rud but ar bhealach beidir leithlasach nó táfotach ar bhean pobl ceapam ceapam go sé an táfotach bheith ag gólaid ar daoine eile tá ag smuoineh an rud is sin freisin mar is féidir leis bheith anna aon ránach you know, má tá tú ag treabh in aon ghort ceapam Ba gothartha le scéalta móra idirnáisiúnta atá deachar le beidir tógáil isteach nó le pléile nó nuair bhraithan tú édóchas nuair bhraithan tú nach féidir aon rudí dhéanamh nó aon gníomh dhéanamh nó gur chóirdú níos mó dhéanamh ach go méidir go bhfuil daoine eile de thimpeall a dhéanann darmad nádortha tuis go bhfuil an saol fós ag tuirliú agus an gnáthail fós chur isteachar gaoine is go beidir ceapa go bhfuil tú leathéin sna smuointe sin agus ceapan go sé tábhatach a gcónaí filla ar na pobal agus ar na daoine sin atá ar cho intin leat le Can all grounding in of us the quivnu go well nyartin ivrcha nachol tu latain go well bali or fader chunker emert agus freshen gabm dosh gwan a fai bina chom war shin sa sochi ag sa sail ga minnik is iska chiapa gur ga rodi ahru ar vaun you know sochi ag politu agus idar na shunta agus is ga but ni fed la ein dina wan ish in yen of agus gohor hadina in or siv nachol you know ordan is cucht olvor agwin ach is fader agoni lá duine eile a dheosú nó an pobl id a thimpeall an gheartú nó freisú nó you know cothú anamá nó cothú fisiciúil nó cothú cabé bailach a dhéanamh ar drám anna bheag agus ceapan ghfuil na gníomhanna sin na gníomhacha sin an tábhachtach agus có tábhachtach céine tagann sé reis gan rud a dúirt tú níos luaithe faoi think global act local like ní féidir ach an rud atá is de chóir a dheosú ach is fiú gcónaí é sin a dhéanamh agus cohín sé sin tosa chumá leis an rudtá a chothú agat a ceapam.
0: Ia, céif man géad agus tagam le gach rud a thráte go an sin. An téan rud a chuirthing leis sin atá mé sé fealam le garid is dócha ná an agus tá sé annaíhechar ach an cadrimh ceart a chothú leis na meán thosíalta, mar is féidir iad úsáid ar san bhaithes céad fan géad agus ar de láshéin agus ar las na cúise pé cúistá got ach ag an am céana tá siad hó traum agus if you iníag doing birth freistal ar an sais vigil sin a bhí ann do Yves Sakila mí ó hin inis agus dúirt ban dáin cuachtach ar an lá agus dailtúch si ar na meánna síalta iníag agus dog mé trocht dúr chorá hainte seo go mórdam agus fi se anna cuacht agus anna chuirthach maithú as é rá agus bhór mé galóir tacarcht iníag ó gaoine dúirch iníag dom just an troch sin agan ar a fhí seo níting haú cad aon si os na dtíad a chéine ach fhí sarála mén Jesus détá bheith in ísle brí ag na rudí seo nús éis díos breacha ag na daoine seo ach caithe tú is dócha just an cadrimh ceart a chothú leis go digan tú go bhfuil spás idir tú féin agus an spás sin ar líne agus an profíl sin hágat ar líne nó an cúntas agus an láthacht agus freistal ina rudí sin a bear sin mar is ann go bhain tú de chuid foioineh agus a chuid braga agus yeah but is rud le nú nach é sin is dócha agus tuigin na héine go gaithe tú é sin íanamh but más féidir an éair just an tam a thógaint chun arahuirt a tain tá sin chótáchtach le héinrad mar ní féidir arahuirt do de phobal nú do de hir nú do de bhaointer gan arahuirt a tain ach is fiú was gomor the chuid fwain of a chuirsteach sa chuis fós hénig just dihme an mic an sin bíti so yeah ag rán sa istif rúl an tach dinsa ach ta súla gom gyrha hain chilif beidur gavog mei cúpla cúntas Instagram com agar feidur liv a lenúin ta mas malif yeah. Nísmo aulam fwain rachat malam gomor gyr am media ta siid san úntuch ta cúpla físeán an a fractacúla ca ar cad ar chiarta díana ma ekin tí rod mar seo ag tarli yeah. Unta go pwai blí conas cosan de hwyrta tein agus an dine a ta fwai únsi ana áisiúil mar is dólam ceapa míad a gónaí ó dhéanaing hain rud difriúil dá méing ann ach nar tharlaíonn seo de chóir bíon tú sais ia sin éag díireach so tá go leor nódana ana fractacúla mar sin acá so ia agus cúpla beidir agraíocht athá ag obair ar an talamh leis na rudaí seo chumá
1: tá físeán anuá á scapa freisin thug Claire Lachran óráid ag tú set Bird ag beyond the pale ag an dar seachtana mar ealar an méid atá ag tuairteadh meal fhearsta agus yeah, tá sé sin cuachtach freisin
0: sin éaca mé ok
1: generation version.
0: Cool. Okay. Well, Germín Magat Emma Asta Hanolis Agusta Volti and Shin Meru Horde Gerstatium Digitok Shing Ready Rira Ach and Spruck Agus and Ishfa Termach Togging Naver FM Gach Laudam Nian Fud Fad and Elanja Agus's Fade Latza Livsha Takulishin Treating Elanud Ernimian Hoshielta Egg Radio Rira Being Agron Nua Critical Torgan Gachachachachin Agus Agron Nua Lone Machnev Koma Tar Father App Radio Rira Agus Air Spotify Agus Air Apple Music. So good day and tough and chewing. Slán tamal agus tóra.

0: Gugudals an sin le Iris Trovac Intach an seo i Radio Rira. Fáilte is teach a cuairde is mé sin níomh agus bíon le chlosáil an seo gach saharn agus gach deannach idir a cathair agus a sé a chlog. An rud is tábhachtaí ar an gcuir i gcónaí ná an cheol sa mas rud i gcuil aon iartis nó aon rud atá tú a gcuir i chlosáil ba bhrála an chlosáil web ar mlaithneach Instagram níomh.fulham nimh.fulham agus seans go mbeidh siad le chlosáil ar an glór. Mar dhéanamh muid gach i le deannach bhain muid déanamh play ar na scéalta mór an teachtain River Homa, so fun in con each in a hush ball freshen. Dear Kanish, how the merry war, Wallopers, Ogum, Deve, Led the Juice, Toshi, Darren Malach, Ak, Rivershin, Ketama, Let Comes and Goes.
1: Erlina, Egg RRR, Punk IE. Re, Raw.

0: Pink Panthers, a bhíla cloisteáil ansin le Girl Like Me anseo ar Radio Rírá. Atá ar fáil ar an app Radio Rírá an síomh idirlín or.caí. Agus mar rud ag gúil tús sa chár agus a géisteach leis an radio tomuid ar fáil ar DAB. Seachas sin an talíos fear chun comáid suas le gacrod atá ar siúil ag Radio Rírá ná na man sosialta. Is féidir libh muid a leanúint ar na man an sosialta Instagram agus gacrod eile ar an anam Radio Rírá. Ag glan tráig le níos mó ceol anois a chuirde tá ceol nua éirinig ar an mealach ó Saoirse Richardson ach ar dús Olivia Dean agus Nice to Each Other.
1: Erlina, ag RRR.ie. Seo, Radio Rírá.

0: the dream. Ceann Allan, le go Allan an sin ó Saoirse Richardson agus níos fearr a rís is ceann nua éirinig é sin Illinois again an tanam atá air. Tomáid beag na chlafáil a tríd an chlór a chuirde agus tá tú géisteach le níomh. Ba mé libh gdí is sé a chlog agus tá a lán ceol iontacha fós air an malach. Dúirchan is tá alach agus eile air ar an malach agam díomh ach dúirchan is silva bumpa le an tonight.
1: Hey, Gardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mochlar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Brat Rumsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the Mascom Kyol Nagartica, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyoltori Isteshaliv. Shin Rahim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.

0: Erlíne ar do Wuhan agus ar DAB sa chair.
1: Radio Rerá Erlíne ar do Wuhan agus ar DAB sa chair.
2: Radio Rerá
3: www.rrr.ie
4: Rerá Digitalk.
0: Erlíne agus ar an air
5: agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: agus níl mu gá eitir bí.
1: Ní cap an sin le árán íntach le teachtarach láidre comá ar go deo antainm atá ar cean ascoilga an seo ar Radio Rira. A chuir de mar dhéanamuid gach ile déanach támuid ag déanamh lé ar na scéalte móra ón teachtain roimhe. Agus rud mór a tharla an teachtain seo ná tháinig amach an line-up online de Strictly Come Dancing. Mar nó sim agus de Strictly Come Dancing ná dul éanáis ní bhaid a cúpla nóméid caint i gceist faoi seo agus an sin lanfamuid a raig leis an gheol. Now, bhí si de chur le cúpla duine amach le tamil in nuas ach tá an line-up online ar fáil in é seo mar bhfuil sé feic agat agus chu sim agat is Strictly Come Dancing té agus féchaint ar gach ile bliain nuair a chuann siad an lista amach bhín daoine rá ní daoine cáiliúil ceartaí sin níl aithna aga marú ach I ceapan gúil just gachtain a difriúil agus gúil simann a difriúil ag gachtain so seans nach mai aithna agam ar chuna éigin ach go mai aithna ag bilna gachtain eile ar ach na daoine atá mé ag súil go mór le tá Danny Dyer ar ais tar éis a bheith gurtaí ag tús an seo an an rí so tá si ar ais cos ní ar bhór si seans a bheith sa chomórtas ar chorbaí Tá Cash Mercer a bhuaigh Love Island le Tony agus is dáisúir é so le déanann sé fis an ar TikTok agus gach rucsú le sin so tá mé ag sú go mór leis a eicáil agus just is brála mé freisin tá sé just fab Will Best Laura Telefisha I éanam rudí buintach le Big Brother tá Sean Wright Phillips is Pelador é Mark Ian Wright atá I gceist an sin John Nellis freis an duine nach chuireadh ar eolas agam roimhe seo ach is as era é agus ba air traffic controller é ach stop sé ag déanamh sin chun rudaí buintach leis an sport a chruthú ar líon agus an sin is kind of railt na man so síalta é mar a dúirtear sanna kind of halt agus rudaí cosú leis sin so ag síl go mór le duine ar na eicáil an sin a cúpla eile nach bhfuil rinne aithna agam air but Lacey Turner Delta Goodrum is Aurónaí í Chris Appleton Dame Sarah Story Bethany Antonia Graham the Dogfather Hall a dhéanam rudaí le Madra dunno beidir go bhfuil chlór teleficia ag an nóir dhéigin Toby Tabby Stoker, Lawrence Robb, August Melanie Waters. So yeah, group of all or and shim, but yeah, shin Nadini at Tom May Exogamorna and a couple dinner a Luke May Air Deuce. Och Marder May Mona will sim August it strictly on dancing no day and Dharma Tom and Jigdol. Derek Arash is Jock Linnea Smokeyol and Ish on shot air radio rera. Taught Justin Timberlake Aaron Malach let throwback Och Air Deuce Ariana Grande Teration of Fogri shot Le Hate That I Made You Love Me.
2: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
3: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gig nuacht is déanaí. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus imléana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 ithe déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gcignuacht is déanaí ar Radio Rira.
4: Radio Rira.

0: Erlína agus Eramair. Radio
1: Reroll. Erlína.
2: Ed a chahán.
1: Agus D.A.B.
3: RRR. Punk I.E. Erlína agus Eramair.
4: Agus D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don

0: chuirte agus fáilte go hitúirt de héirann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar a sconá. Beag méid chuirh siad na trucha tún is mó satíric tos nu anna go bonar gort ag bhar a trucha go hana lua. Ach, rima sin éis na mhaid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain Seacáte. Seo
1: iad na cúig tracks is mó an seachtain Seacáte. Cúig.
0: Florence Road, hanging out to dry.
2: 100,000 years or more could easy pass me by, but the pain will
0: King Fisher, the sun will never settle.

0: an tún a bhí aana go bhar hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céimh againn an tachtin seo well beg le chlos go hana luag tosnú láthraach ag a bunar gort go bhar a trucha le Noah Khan. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: Shaw. Hit 30 in a Héireann.
1: Pop nuach ar Radio Rira. Deanuacht a héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i 2024. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus Kyosakis na Cártica idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Cat's Eye ag costas a trí aréna mar chuid dá chamcórt Wild World ar Mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Tá sim a gwyn onit. Is cuma faoi fust, faoi chóliocht nó faoi hahi. Má tá saol níos fiar ná an gnáthhéal wet, tá níos mó i gceist le thóglaigh na hÉireann ná mar shíol fá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cín garama, Idicis agus printi shakti, quorum doctora agus fiaclora, oshin a sport, tilif ser o chon harlar, pinchin, leihint a sira maha agus tora silma. Beanie smo, military.ie.

0: Lawrence Road agus Hanging Out to Dry. Lanam idir roigir ísh leis an 8 tún is mó sa tír, písa ceol áling éireannach, héis clós tapa a chuirt lenar na mórí.
1: Cé a bheith ag bhór na gortacha

0: na hits is mó.
1: Bíodh sos agat, chur an cidealar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podgraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
2: Áit gach ar ábhar mórta sinna as a tháin. Áit ina mbeidh tú ag obair ar son na héireann. Áit a mbeidh ceangal agat lena bhfuil thart ort. Tá níos mó gceist le hoglaí na héireann na mar a shíle. Obair iontach ar son na héireann. Le dulchan cinn garama, oideachas agus preintiseachtaí, cuaram dochtúir agus fiachlóra, tuilimh siar ó cháin thar leir, pensin, leihinta siad amaithe agus tuarastal maith. Bí níos mó ag military.ie.

an chéad ar an eile ná dheoch fiú le bhfuil alles. Is híhan am an ar an seo, mar bhí sé cean na chéad ar an a thuúla mé bhfuil fergach agus tuarnach le ban icána agus thopáin sé dom ó le tá cálíní an an fuúm seo dhéanam freisin. Bhí antá agam iad a eáil i Dolans an Sara Sicate agus ceapan go sé le an gig is fearlam riamh i mahéil bhí si just do chreite. Seo dheoch fiú le bhfuil fallas.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teachún na scálána ar an fia cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: díaltanas gnáin le radio Reraw.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna pictúrlin ón sé déigiú lá de bhí dhéarfar for. Is mise méh agus bin agaibh nuachs gnáíochta ar Radio Reraw. Ready?

0: Radio Reroll.
1: Hello, gach dinna. Dara an siúp ó ciúl na híl le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tír agus pop ciúl. Ó bani áchú a lúnaha a maile a clia, gan ina trán a lúnaca House of Alasia. Bí an aron ó quill a hátil clúst an siúp. Bí cinti gan éisín siúp a siúp ar ciúl na híl le DLT, gach cédín ag an ní ar Radio Reroll.
0: Reroll.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: tú a geisteach le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.